nyame fane tanka wo Jesu Kristo dimu emfa wo se ne hawo ne amane sitia

sempre mo ya pamra nia obintia sie oya kase oya kase radia wantam so ne yanka oya kase mo hu keke nesi obiara ni wa wa ne ope enya mi mu obibi ni wa.

ora di nyakupano Dede ni mlanze moso Dede ni mlanze moso Yape ni ameli ase Nesu ya fangipi moko Yape ni ameli ase Nesu ya fangipi moko Asemene li eye